0: Tinoti Radio Mosambiki ndauwe ndiani?
1: Maneru maneru.
0: Tinotamba ndiani?
1: Ndini Karlito azantanzeni kwa tamabukaribu susundenga.
0: Kakaita wani susundenga?
1: Aiwa kulibo.
0: Radio Mosambiki ruzika zvakadini?
1: Ii ruzika zvitambura.
0: Ngo zvapi zvamunoziva maererano no Radio Mosambiki?
1: Ngezvino zviya Radio Mosambiki to kunzwa zvakanaka maningi zvinotozwa maningi. Nekutiwo tambe ndinzwa kuti yakwanisa makore.
0: Kai yakwanisa rini?
1: Ya, isati atiri tosara mazuva mairi kuti ikwanise. Mukwanisa muchishanda.
0: Munozoviyavo here kuno?
1: Ndiri kutouyawo kuti utoda kutozviona kana.
0: Munodika kudeukira mangwana? Mvatire kuno.
1: Zvakanaka zvakanaka.
0: Munodika kudeukira mangwana.
1: Ndinouya kabada kutotamba kamari nayo. Ndatenda.
0: Ino munarapi rimweni soko rinoda kuti mbuye?
1: Soko ngere kutoti ndikutofanira faro kutofara maningi kuti radio kumutari radio Mosambiki kutokombekedza makona.
0: Zvakanaka kuti muviye kuno muzoziva Marco Nazari, Opita Kembo Nyandiro, Vitori Ambira, Ai Kadiado. Vazinji kunenu ino.
1: Ndakuda kutaura nemi wakura ndimuzi.
0: Inini hamundizivi?
1: Handimuzi.
0: Munoguma ndakagara pano mwana wamai.
1: Ndichazomutsvaka nomutsvaka.
0: Tabonga mzaya.
1: Tatenda sekuru.
0: Bye bye.
1: Tatenda.